Mwetame Benka Jingo na Kazina Sweet Baby Nkureziu Alivani Irene Matovamu na Geoffrey Lutaya Bozina wamani mneda kika vina mnana zonkezi kote sindika la stazi kujia kuwa msanje zehangu Gonza kusima iwa ina kie kulido since morning Kibehobeho nikie kio Kugambide hano mrubugu lwa hoima embefo kirembeo Mbula ima baini mchule tetu Atikani mukuchula ki embeho mukwenda ki Muntu okutoza no muntu kia kwenda na kio ni kibura Polisi erugireyo ya sobo ranti okufa okomzini wa Afrigo Band Matter of Moses Lise gamenti mbukuba ile kuruwana Mbwato kuruwana oku nikuwa kurugiri ile hebi utebi ya mane bimuletele izekola kikufa Muntu iwe nubi baile okiro nyenke akara saha ikumi nemu ne dakika makumi asate zobure buwa nyenke akara Matovu abaila abungire ho girlfriend can you imagine Matovu miaka nsani na msanja abaila abungire ho girlfriend mahano muno kubaile kuruwana timanyile hawaki abazine abakira abamu bakufera gamu sagazino mbwaba mutelire mubara mbwambu babaile bali mubara Mwambu kanda hatiba ile mkuru wanangana. Na radio ni kati ya file. Baka mutera butera. Ati nguno no mzini. Mzini waitu. Legend. Gwetu wetu taile hama iso. Nguna wafere ile mnusonga zikuwa tagayo naki. Ni ntomi kuru wanangana. Bambi abaila achekele miaka nsani na msanjo. Kweru wanaho bambi. Kuru wano msaji halimu sigazi. Hey, wile mnu baile buwanyiki ya kala bantu zine saha ikumine mkichwe kazi ne saha abantu wana bakira abamu baba babi yami abantu batandika kurubata ikumina ibiri mahano muno so abaulitiza baita barungi tukuja kwa saba Amakuru agararu gayo gagona tukujia kwa ntukakura ki Itugaba gayo Baitu polise gambe bikuwe toro ole raha Nsonge zikirugiri idaho kuru wananga na nekirugiri idaho mugenzi kufa Zikia laho zikuwe toro ole raho Baitu wababaida hasini tubabitu gambi ireya Baitu hati for now Abu amakuru agakuru ga polisi ni gago Bagenda kima maiso na kutoleleza Baitu uchu wakata mtukaro zileo mkazi wa mtuwala mkadukuru. Mwantu mkomment section wa gamba kano mkazi wa kuzi. Omkazi ni warugiri ilehe kizibwekyo. So na sobora kukonye na ho kukuata. Omuntu warugiri ileho kolaki. Kuitu wa mugenzi. Muntu wa isile ateli ya ito wa mugenzi. Mwanyo mkazi ona sobora kukonye na ho polisi. Mwanyo polisi saa kukuata na yenda kutoleleza. Mwoke tegele ize. Kukula investigation. So, bakutoleleza hamukazo, nwabokuwa ni waro, first suspect.

dakika zilisate zakaraba saha zile muendeza msona kilo kili kionjini kituwezele kionjini ekiakane kirungi ebibyo kweza abini na bino kwezo kumuenda mwaka gwenkumi bila abini na mkago mstiri ya za Spice FM and Godwin hawa Spice Sports Team kwenye kuiki ya hubwene vimza no Monday to Friday saa muenda mpake saa ikumi obano manya bikebi fuido makuru gebimza no Boss Local National and International News abudikimi kiona kiwani kirubata kile mzuri kijongo hoema Oil City tubongira mkutu kweto kwa www.spicemedia.ug abalikia mkiona kiwa na kigeno maisa kukwasi wa taiba itaba 22 beti nubwa kutuwe kama senti bagamba kutaka geno maisa kwa na nyumiro odzazi kia singi na kubaza kabi live and play casino vieta ugenda geno maisa kwa na ranti kutaka kwa na uliomu hindi mpila nyingeri geno maisa sora kwa na ranti wabungira mkutugu tu kweto kwa www.spice sora www.22bet.ug abalikia mkiona kila available omara mtuwala Saint Peter Zai School ni yei semeneri ya kabili ya klasi ya dena boarding ya bujana wa isiki baina raibulale enungi baina laboratory baina computer lab baina vigesa banya tabuongo abana kutera grade abagamba antia baina geno maisa kwa noranti niyo kalichu ambagitia kama muna amani vimezano uwelekele abana isemeru di hamasenga guedin bagamba mzaile oteba kubana utuwaru mwana kuwana asumamu isemeru di akabili ya St. Peter Azai School Hoima bulikimu kiona kilubate kile mzuri naba kutia kama sente dena abanda batira msente na aba seja baitu batu kweta bonyini aba danje exclusive lounge bagamba bingi Thursday kio kinegia kuba Caribbean night geno maisa kubana udigido nyumido vibe kicho kiki akabi and tomorrow nye kegia kuba kitu kweta gauri na udizi kia katana kisemba mumwezi Haji Haruna Mubiru haja kuwa na geno maisa kuwa na tutelo muziki haja geno maisa kuwa na tutelo kaide kilo kigenda kube kia nyinkia and bagamba anti kutega kule bus the parties na meetings of ganyi danjo banana danjo annex kunu nye kegia kuba street jam kuito muhanda bia tuginyu la murugudo dene danjo annex rutale bagamba na hobo likimi kiona kila available haside zoku bagamba genda yu osero kwa na unyumirwa iwe na nyakuti ilo Spice FM yuwa na ambon radio sim tuko ya ugege na ugitila katika haside zoku ujakuwa na ugenda yu rekatutani kila musonga mbele Christmas Cup bagamba ntebili vyo kwezi kumi na kimo kwezi kukituba nkumi bila bini na mkaga kanigiro playground yu bugambe St. Nicholas Football Club giakuba na esaba na kiaba kenda Football Club esas giakuba munana adene mungu uje Football Club giakuba na esaba na kiakirube esas giakuba ikumi bagamba entry hakutamu kuja kwa kwe siringi nkumi bili bagamba kutamu kuja kwa kwe siringi nkumi bili mwenja tugeno maiso kwa supportinga songa mbele Community Development Foundation giakuba na itandikahu nkura kura na yevi biaro abazini bajja kwa bali abaloko artist na bandi mujye tugenda mu isoko kwantu nyumiro hasaide zogwe songa cup ya honorable Chris the Great in Kalu former speaker wa Kikube bagamo mpira gujja kwa ni genda mu isoko kwani gubaye mujye tugenda mu isoko kwani munyumirwa hasaide zoko na gamba ante anagamba anti anagamba anti hello nyakasini ni independence cup abagamba final everybody kwa zabini na msanjo kwa muende that's mseja wange katoke the royals versus the team ya Kambala United au hakisai kia nyakasini ni playground bagamba kutuwa mkuja kwa kwa siringi rukumi ijorole akahoho kumensi za lipasta puro mulimi omuntu wa bantu wa saide zoko na gamba ni nyowe hello Godwin ni nyo godaliwara musai kwa aseno gamba antaja kubali ya kitu kwetu mpira kia sabiti ebili vyo kwezi zabini na msanjo kwezi kumwende kumibila vina mkaga humu North London bombo playground kia sabiti wino mpira kwa bombo football club ne timi tu kweta ya Kigorovia Kigorovia cleaning center kale bombo playground ni kogoda aliwala gamba atio msaji kwa Arsenal na huko mahure ni kogaliga tu iwa nyakutelo Spice FM yuwa na mbon radio system tukuruga aside zoku of course tugia gendo maiso kwa ntunu watunu ulia mkaba gambe kapu na hili gendo maiso aside zoko andi bagamba anti gya kubali ya kitu kwete mpile gya kwane gendo maisa kwane zanibo abantu abatu kweta abali said stu kweta eza mbarara na ibichuwe kebi indi dea ubiye game andi mpile gya kwane gendo maisa said stu kweta zonyine said zoko according to Mr. Kabagambe amakuru gaku tuiki ya hana sports desk hana Spice FM yuwa na ambon radio station agambe mpile gya kwane gendo maisa kwane zanibo andi aboku botu nuli ili mpira ngeri egia kwane zanuba that weekend na hore katu genda tunura tunulemu mpira egyo ngeri bagamba bagamba nti egia kwane zanuba bilibyo kwezi bigenda kwa bilina mkaga hao kwezi okumuenda Rolling Stars versus team ya Kebo Gubiesa haikumi andi mbara ra playground abilina msanji okumuende team ya Nyakabali jakusama na Kigawa mpira guja kwa guwesama nana na kichweka deni kiaruwa ngesama na team ya mbara ra stars gia kwa ikumbagamba ijonyumire mpira hasaide zoko na hoko wa makuru ni
ko gali gatio iwa gena maisa kubote ilo Spice FM yo number one radio station agoku ensonga ni kurubata zitio adena mtu kuruga saide zao kubambe tukagena maisa kwantu nuliramu ama hure agandi gatwina hano wa sports Jessica hana Spice FM na gamba anti aja kubali ya kitu kwetu mpira kuli muhuwezi Independence Cup Independence Cup afikche gamba anti bilibi okwezi bigenda kwa bini na Musanju timu ya Ihange ja kusema na timu ya Ruhunga Yanga Football Club saa munana adene saa zigia kubai kumi ya timu ya Kijungunya Kijungunya ja kusema na timu ya Kioko Football Club saa kumi bagabo mpira ugo taguferwa na wako wano ugendo maisi wako wano ugurura saide zoku na huko wa makuru ni kwa gali gatio iwa anyakutero Spice FM you number one radio station insonga ni kwa zio kurubata zitio leka tugendo maisi wako wano urabi kiebilo tugia gendo maisi wako wano watunuramu mpira yensonga kapi ya honorable kasula ismailo wensonga launch genda kuwa jebilibi okwezi genda kuwa mwende na elisa oktoba mpira guja kuwa mpaja playground and guja genda maiso kuwa ni gubayo teams guja genda maiso kuwa ni samba jakubanza mwe team ya bahagi ziba Arsenal ni wa samba return legi na bahagi ziba Manchester United jikabuli ya bamani wakati ila wa Arsenal hataba Arsenal bagamba this time around wakuenda kura revenge gurehenu miyente kagwigwi then mpira gundi guli guaba taiwe tubatuo kweta wanyina baboda boda za bahoyma wasi wajakubanza kwa ni basamba na ba friends ba kasula isima ilo wansonga andi ba gamba na gogo guruhenu miyenta rageno maiso kwa na gusinga bayi tugura kama ni gukia waguti jakubali yukulia kunyua kudigida kurara mvai babantu ba gageno maiso kwa ni ba digida hasaide zoku omuziki gwe kule mbida bazini ka gravity omutu juu ajakuwa na geno maiso kwa na atira kitu kwetu omuziki ogwamani hasaide zoku gravity omukujo kujo jakubali yu na bazini ba jakuwa baingi mono pastor Robert King Danny David King Robert Prince abazina abona bajakwa baliyo kimuzera bajakwa baliyo ba Santa Ujovia ajakuba baliyo abazini ka Baby Alicia Landmine Kabenge Den Job Boy rapa kaya sipa ugudu abona bajakwa baliyo hasaide zo kutugena maiso kwa ntunyumirwa songa kapu miaka musanji kuna charinga na kudevelopinga talent za bana hanu muhoima west bagamba ijobe part of the celebration of time kujakuba absolutely free bu successful center zone na vinu vyana mikuikiboho abanywani bahone bokasula isima ilo wonsonga na honorable

0: Tukuruga sede zoko kegendo maiso kwa tunu watunu lile mpora mpora kura mahuri kege tuini hana sports jeski hana spice FM still tugegenda ukuli mpaka sito kuta mkitaro regional league asubre kwa nturante abiki ewe kugenda o maiso sede zoko mahuri ki agagenda maiso kwa ni gabalizibwa mbichwe kebi kwa ukana mbwasonga sito kweta zumupira tugegenda mtimi eti to kweta ya Bunyoro Province asubre kwa ntura hakike kiloho andi kia kina baidea kitu kweta kulonchinga kabalega independence run andi bagamba mkule baidea hali honyini nyama offices kama waito kitu kweta wabonyo la Kitara Kingdom mzane yegia kwane geno maiso kwane yabaya independence run na yegio tugalio kwa geno maiso adende katu gendo kwa nturanti mahure agandi na agandi agatui na hana sports desk tugendo kura songa tuwazitu nuramu hawa mpaka zitu kweta hawa timi ete genda kubane gendo maisa kwane sabo mpira Bunyoro Province and team very ready hawa very set and bagamba anti ojikeba jakuzana hagatie bilibyo kwezi abili na mkaga kia mkaga bajakwa Bunyoro nesamba na lango langeja kubungisa Bunyoro kudidokoro tekini kwa istu tompira kudidokoro I think team against ready ya Bunyoro adeni bagia gendo maisa kwane bazanane bilibyo kwezi bijia kwa vyo njini bagia kwe jano return lege jakwa ni bahano marubuga utu kweto ruwa hoima bati kizati kakurugino kakonfaminga bagia kwa ni bagendo maiso kwa ni bazana di bati bagamba anti emeza nege jakwa ni gendo maiso kwa ni bayo hasaidi ezoko bati juke boku tunida squad ya Bunyoro hiba genzira maiso kwa ni basamuninga haba mpiro gu wakuru haba Bunyoro no baisira haba siga zenka afoyo Richard Goldkipagu kwa tila mtimi ya Tunga Stars FC akira Ivan Bingwa kwa tila Kitara Football Club mas Saske Gonya Ali Express then aba defenders Lucio Mutesa wa Bom FC Maxwell Owechigui wa KCC Jasper Hebo wa Kitara akaseja David Besigye ogwo msigazi wa team geto kwete ya Gichumbi Football Club Murunga Mugume Patrick wa Bom FC Henry Musisi Kitara Monsedi Joko wa Kitara Katwe Allen Taina Club Yona Franka tu msigazaga wa Kitara John Sempi Jabuhimba Wycliffe Muhumu za Black Power Semu Gramesi Diego wa Kitara Wabula Emmanuel Black Power Okero Donato wa Lugaza Kabon Living wa Kitara Java Chose Derek wa timu ya Bull Agwendeze Edison wa Kitara Ahiba Brian wa Ambaro City Karimu Nduga wa Kitara Football Club Kalima Jime wa Kitara Patrick Kakande Jonathan wa AC Villarden ya Ruhanga Jen Bosco wa timu ya Kitara FC Ni wabu coach Henry Kucha Gama Yasuri kwa na geno maisa kwa na Somo Ningaba Kwa na geno maisa kwa na Sambon Pirogo Alikatu inde tuoli Nsonga zila watazita Iwena Ageno maisa kubotido Spice FM Yuwa na Ambaro Ready Likatu yungere yo na mahura gani gatuin hana sports desk ya mpaka za Africa Cup of Nations qualifiers ticket abantu bakia gana maisi kwa nukura hilo genzile kwezanga abante vintu vyo gula ticket online
1: vikia chiba mtiba vike
0: sinki ya bakuru baina gana maisi kwa nsua ngeja ni wakitereza ula kukamba atinyo waka pesa nkule enta ula kukamba kumiga hano ni vianga sinki bakia ita gana maisi kwa nukura sumeseba nukuba saru kwa nukura maisi kwa nukura kitu kweta online tickets hawa mpire kitu kweta kwa kitara football club ni mpire ndiyona Godwin kusindikira sento ngulire Godwin kusindikira sento ngulire but kireke kigya kwetagisa kandi kwesimi yange nimbo ba record ege yokuguliro ticket ege think abakuru bagyagena
1: bacha fana sindika zibulie no mzanaka
0: akubulie
1: ndaga muzavuye
0: bila mustabulira mu baitu aina kuba ine simu ege ya kumurabia hali
1: okay nsonga niko zikia lizitio Bunyoro muranga baguteire nduru bagiteire na abandi na abandi ya Frank atumwesikezaga kuba mu maigati ga Uganda Cranes nduru ehuliibwe abamu na abamu ya dabamu baki yateiro hama maizi gakufuka batayogbi akigara bayitu basabira Bunyoro mtaboikotingo mpira gwa Uganda Cranes utagiyayo mugiyeyo bayitu babakikwataho bahuliire msiga zogo golden boy wa club yasaja bakitara football club tumweske Frank Zaga abandi bayigendi ad debates ni bani boliki ama TV ga Kampala kwa gataliga mna agamu wa sports program bona bani basakani bagamba anti ndiyo msiga zogo bakumuteire mu aina ba midfielders bwire buno abali ya national team abakusinga na kusambo mpira ngira agenzere maiso kwa nalikio mti ndo mpira hivili iso favor sambire hawe kupoki ni kia CAF Confederations Cup against Mogadishu wako wa city wako wa norante msigazi umuli mwe agukozere anda kakasa bamutekemu ikinta gine maiso kwa na samba haruna wa sambia banda wabalizeho mkilabu ya basaji ya ba AC Villa Express habayi supposed kubani babaha national team habayi tu tumanyiye babagende lakiba hitu wakua na national team yona kila muno jule mwa basaji ya bakusambira heru yihanga basa wakwani ba dominating but all will be fine mpora mpora magezi saidi zeo kwa basigazi training yabu

0: kize directed gaga
1: bali kili nge kuijia
0: agabile container temele ndibota
1: nkuijia okia aliona timu yangi
0: aliyo adena tenye sinia driver wa wisi masi ni wekizosi na wala available dena
1: wese nyelezo wevi ala mgae mkaikuwa ina
0: kani nyomo walizona nyomo angambiri kinubi bagaro kinubi mukazi asene jakusamba laidi zebedu ya kwezi kumi okitoba adeni mjakurugo yukumi na visatu musambe club ya basai jabo aba los deni mwanarugo Nottingham Forest mjagisamba vedu ya kwezi kumi na manano okitoba musambe bayani abini na kimo okitoba musambe Everton abini na vino okitoba deni musambe Fleetwood Town amuligi kapa abini na musanji wa kwezi okitoba njali zaba aseno nazo ogia kumarabi na muna abo spice hello wanje
2: hello, good way.
0: Manji sebo. Spice.
2: Hello.
0: Wanje.
2: Hello, hello, good way.
0: I'm going to call you on radio.
2: Hello, you have a Kuruga bomb.
0: Kuruga bomb.
1: Hivyo kwa nora injari za masaija wa aseno wa gamba Declan Rice masaija murwairi baita ijagaruka na mbeba akiolia kusamba lidizi Benjamin White ogwa na wewe ikumi okitoba ijakubaro ni basamba lidizi Christian Moskoire ikumi okitoba ijakubaro ni basamba lidizi William Salibogu wa late November kuu akialiyo kwa akiagena maiso kuwa na janjabibwa msigazo na manjini nka Max Doman wagambo kwa agenda kuwa out of first 11 ya Arsenal na joininga kule kitu kuota youth level knockout ni haja kuwa na yambaba akuli jukatiwe msigazi asambira habiri asina haiguru so wagamba haiguru agia kuwa tayaruhu agenzele kuyamba aba hands
0: Okay, another one on the radio Spice FM, hello
2: mama good
0: wagamba what
2: Ya
0: wala kwa mli ya radio. Ya
2: wala kwa mli ya katikara.
0: Katikara mulikurungi.
2: Mkiriwa mnumero kwa kwa goza mwetu ya mnama ili mwetu na ili.
0: Onda mkiza msaja wango kwa mgamba ntira kasimba mweta.
2: Kami?
0: Owa Liverpool ono.
2: Liverpool.
0: Rafiki. Rafiki.
2: Kwa ugo msaja kwa vina kawamu.
0: Aru hao.
2: Nenda mwakane mugamba ya Liverpool kora za kuitu ya randuru hindi.
0: Eh, ati ya giwamu.
1: Tachiali na ambasada.
2: Nenda mwakane mugamba ya Liverpool. Ero mpamuza. Kuro mwe mchei la vitika jokani. Chichiwa mchei jogo. Fumera wila angiro wa mtu hindi. Lekechiwe.
0: Okay, Victor Gokare. Zala, hagi okutelela. Malaka muheme pira. Another one on the radio Spice FM 89.9. Here number on radio station Kijongo Hoima Oil City. Alikatuolo ndale halaini wa geno maiso kubo tiro Spice FM. You number one. Hello.
2: Hello Spice.
0: Levis is keri na kobi maino. Mzee. Levis is keri na kobi maino.
1: Mu midfield Kobe Maina akusinga ole wiskeli midfield oli msaija we naturally asamba busatu kionga kuno justice trying to adapt kuba na adapting in this number to so nziga zonu Kobe Maina waku musinga kuikalira mu
0: Okay tukagana maisha kwa quick ya kitu kweta boy spice
3: hello spice
0: wa
3: monje uri na bali mabali kutueleza
0: mabali kwa mli ha radio
3: Gula nyondi huku njia na asumani kwa tamigu.
0: Asumani kwa tamigu.
3: Asinyo maenda kumanya Musa mjia kusinga yukirini assist Premier League season
0: eno. Musa mjia kiri assist Premier League season eno, okay. Payas director passport kujoin to Rio Kinubi. Mze ya kura mkize Payas.
1: Alikili.
0: I think to Madide na ugo turuge hanu. Sibule kwa ntugeno maisa kwa ntukule bintu vindi ni vindi. Katulinde tuole mpora mpora iwa nyakula Spice FM the biggest radio station gamba anti tulusobole kwa ntumalizente kaniza za kitu kweta buine vya mizana wasisti batu mwabale geno maisa kubani mchapa mwabale geno maisa wabwile buono maisa tugia kuleta kitu kwete kiteleke kia kusimase kia spice
1: akusenga assist wile buono mzigazi ba mweta pasko wa grob wakuwa nobaze valiri ya wasoni bafunamu

0: kiro bisatu ebigambo engeso ziri mbigambo byo kuturukamu engeso ziri mbikoro ebyo limu kora abantu babani barora ebikora byo kora ni magamba ali omuntu ona ni engeso oba omuntu ontainaki taina engeso eki akasatu engeso ziri mbanda abo kuikara nabo tokusobora kumbeke ihangali terekereye otakura bya kulungi omuntu gokoraki gokuikara nawe kala kankugambire gengo obuchaya abantu baikara baina eno bizabu habo obuntu obutoito niboni baletereze ebicweka bino kuikara bikozereki biine ibara bibi babitakurakura ne babibaza okubi hati nkaito ba peace use advocate ebintu ebimu ebitu akozere areki tweta unity instead of division leka tuombeke leka gama nyendi wa kiliatete lipanda nyowendi we kizeki oba nyendi wa kinubi nyowendi wa kunu tinkwatagana no wagwakuli nyowendi munyoro tinkwatagana no mchiga nyowe abantu deka tuteke kibeto ubumu tuterane tusobole kuba ntwe yameke kitweta kuebaganizamo omanyira taba jungu kampyoze yenyuma moderator emu wa system wa majunge iwa tulete ili tuyano mbunyo kututama angura kukawa kutuwa ukaniza tuwa ukaniza abantu banu niko tusogole koraki kuwa kenge hati uli munyoro wena no musigazi wena aliyoko ikitu kusawa mulengo kuombeke kivetobu muterane omuntu ogo weno woku harana omuntu ogo weno wota kuendeza aino musa inko guawe aino wongo nko guawe baitu boka mwara ineguli itu ino tuitire hako kupato kuma nyangu kialirogo hara inogo nyinkenu wa baina kia kufoka walo dimeyawe kichweka atu yamba tukulele ngudu kialirogo hara inogo nyinkenu wa baina kia kufoka MP atu kulele vinte bivaga ino kia kukulake eva takusa tukulele obutuku ya mpara inege tukumbeka no humu mkukakasa ebe tuzile ntubikora mugetopo mwile muna habana habamu habakira basigazi habiaro bikuwa ukana bagena nimekora mwamuli mwini vya kora yobutebe tebe wabu abu wakini wakoro obutebe bakulengo kuleto obumu baleto obumu ni kwetu sobole kuombeka eyanga likoze reki litere keire ekinte kinde kingi hako gambe kitukura kuli kuetera ni za avantu vanu ni vatina mukamaru hanga nkobo kakimanyile moderator omuntu wena ataina mukamaru hanga mutima ogu infokitu ina nukumuya mbantu habo kuba God is everything hati abantu abakira they are ignorant tiba manjile muka maruanga ni kyoki hati tulingo yetu tuikaroku ntu sensitizinga abantu tingena kuikara ni kugambe vye nsi vionka because nsi madara kandi tukugiruka tuzilingo kuterele likivete dini tituku sosora angumanya onu murokoli onu mukatuliki ya wakumano onu siramu no edeni kilikigambo kimu baito ati evika vya madini nibe bileta mu kwa ukana kando butuba tutio amazi magali tukusobora kulete nkura kurana ni kichweka kitere kile tiki kusoboka kubawo ntukena mu kusosora manyono wa seno ono wa maniyo ono wa jelusi ono tiin kuatagana no ebintu ebyo ebikuleta kutaba bamu nibe bintu ebime bilete ize abasigazi na muno muno ebichweke bitwangaliramu kuba ni bagombozibu tibakia yenda kolera hamu no kwa tagana hamu ogena kwesanga basigazi buli kichweka bakwechwa mu obupoli poli manya ite tuli gali tuli timu eti ite tuli timu eti atobo timu timu obo bakola ni waukana at the end bu obo bakufuna mu conflict ito nke yanga tukufero niyo tukia kusanga ngu buno obu gurupu gurupu butabukire buzile kusiso orugudu orugudu rubaye ni rulete mali ekusapula inge tauni yona nikimanyisa bugaraga bai maizi ga Albert ingi ni garawa orugudu uru timu genda gafuna kireke timu gya ganywa kikumasa batu business zabu zikubani zifa ae nkura kura na teku sogora kubahu hawe kigambeki kuruzanisa obumu unity abatayi wange nywe nabalyoke kigambe kituku basaba peace mukuure muure kigambe mirembe emirembe oigufa lyakyo buli obumu abukuba mukubo otali no obumu tukusobola kubana emirembe okubwa ino obusosoze okubwa ina akajogo okubwa otaina ngeso okubwa oli muntu alaa oyiwe tuina nokuyamba tukuteke mbisoro okubo tamanye na Ruhanga. Akukuba mukama Ruhanga akatuhanga itwena tuwakana beti ya teka munsegi.
1: Ramajan aine njiri ya mane tuja kumizamu tukitembuze kano mgeto kutuikei. Antambi Kristofo weno Ruwana no Mzindaro isa ine kino ine kinti kukwenda kuongerao. Tukozele tuto kurula tuwaleta usingo minyeto nukirani gambo iwe okurambia asente.
2: Ok, webali muno moderator avokumpa akakisa kukubaza bintu bitusemereye kuba nitukora kurula tuwaleta obusinge. Aroi kinti chiba kweta kuchuamu kurula nti tuino like tugonzo obusinge nkaitu abantu kiro kinu nyenchia ne, so, niko tuombeko bomezi waitu bomaiso tulituena mukumanyire kumunti ambala atalobu singe taroho bumo nka Mr. Ramazan nkangiri ya gambile betu nabo sikiru kuja gambo bumo bobo waijaho oine kusoka kuchuamu ekintu chiba kweta obusinge then aroe ekintu chiba kweta kindi inti kuba kuchuamu obusinge nkai womuntu tibuli bucheke kugamba amusole forgive me tibuli bucheke abwo kubo kwendo businge tuinentekereza zi kwa ukana okusangira kimu abantu abamu begere abandi tibegere abandi bakunywa mwenge abandi tibaine dini tuine mindset ezi kwa ukana baitu bwo kugamba amusore tikikumanyisa nti oino bucheke nko muntu baitu chikuole chwo bugumu nti oli muntu akwenda obomezo bomeso burungi kandi oyine abantu abokora nabo obomezo burungi ensenu tosakuba uwenka nkayi wo muntu baitu osak kugamba wabaho no bomezi bwasemera oyine kuba oyine obumu kibakweta unity usangira kimu bantu bangi bafune challenges baruzingira obomeza bwo kubaba teine unity weyabe okusanga neiba wa wenyinyo ogwo kusiba no nuga wo kusiba no rura kubi nyencha niwo saa kubanza kuhikira noyenda no kuhole maibi mitwaro nkebiri oba mitwaro esatu nikuwa tuwaro mwana wenyini ugwa kuenda kufa umurua ile oteine muna chikumi kando kusangira kimunti obusinge bukuleta na sente obugeiga wenyini oli bakama nyanti mkuatagana okusangira kimuna soboka na akura mitwaro nka makumi yabiri no gano usuburo mwanyibu wa wenofuna mwamagoba ebyo nibyo birungi ebitu kusanga omukuba tuine nituendo obusinge dena roho ekintu kibeta generationi okwegesa abaana baitu batukuza ekintu kibakweta obusinge n'ebirungi ebiri mu businge tujja kwenda omu 2030 abeyo obusinge omwana aine emyaka 5 mukaga musanju 15 otamwegesa ebirungi ebiri mu kuleta obusinge derafa abazira abalokwo mwine kuba nimwegesa abaana banyu kurura nti bombekera obusinge kandi bintu kibyenyini ebijja kubaletera obusinge kandi n'omwana wenyini tajja kuleta tujja kumwegesa obusinge iwe wenyini omuzeire utamanyira obusinge kiki so kobe example oleta obusinge mu famire omwana aroro muzeire ayerabiata ojasangira kimu n'omwana ogo nakopa ebintu byenyini ebyabazeire baba nibakora nibakora sometimes okusanga mafamiri zo kubulirwa ebajjo osanga ali yetoko omusajja akutoka n'omukazi nosangira kimu kiri very hard omwana kuba nakopa obusinge na wajamanya that violence is everything in life then aroho ensonge endi ibakweta oine kuhakana kukora obuleke obutabanguko omuntu wara kugamba tukole kintu kino no rant for example tugende kuiba tugende kurwana tugende maybe tugende mu bidongo no rant kisaleta mu okubuza obusinge oba kisaleta mu kwaukaniza utaki kiriza oba maybe utakiwero kaminga nkensonga yosene kuba noba nogenda nayo deni nkusemba ni ngamba ansonga eri very common ya bwire buno basaija bainji okusanga ne myaka 2 na musanju myaka 2 ne 5 abo kuba ine sente okusanga akusikirizibwa kwenda akana ka secondary kikwani kimanyisa nti ta kwenda businge government ekutugamba that tosemerere kwenda mwana ali ansi myaka 18 but because iwo ine sente okusikirizibwa kwenda omwana akusuna ibere abwokuba oyine sente zimusikiriza kyotamanyire nti omwana ojja mubuza obusinge niwe bwenyini oyebuza obusinge in case bakufollowinga and at the end osasangira kimu ebintu byona nibisisikala
1: kwebali muna omukuru magezi nkusebeseze yabwensonga ngu abali mu studio bano bono tusobola kuba nti basinga emyaka magezi tukozere tutakorora tuongeremwa magezi okorora ntwale top singe ombichwekali tukwikara kusinga minyeto
3: we bali muno moderator kandi kyavuze kibabwize kyavuze kirongo akuba nambira obusinge butali tokso kuhangara kurungi so omukorora anti obusinge bwaba nibusobora kuba nibugende umaiso kandi nibombichwekana mitu kuikara obuli obutukso kutali kintu kyokubanza kiri kuba nituegesa abantu engeri yokuata
1: ensonga
3: kakusanga mba ntabukire no muntu nsonge nungi kwa silent
1: otabukire na Ramadhan ensonga tugimazire
3: tutamu yegesa omuntu umwana wo kuikara nawe abayusa bo kuikara nabo mukichweka nti ensonga bwebe izire tutangu hakujumangana nokora ki
1: no kwebura ngana
3: tukusokwa nga kuatana hamu kuba mulaine emu baitu ntukikoro mulingo gukozire ki
1: kandi ensonga zo zija nakyabanga basamiri kimanya ngutusaba kuikara hamu ensonga zija kuika ije bitu tugikwasire tuta
3: then emurungo ogundo gunkura obusinge ko kutukso kubantu maintaining obantu wikaza mu community na bitu kuikara kulikumanya engeri yokubaza ohasemere yokubaza no muntu ati kakusanga abatabukire noha no muntu ati
1: kandi bigambo ke byokozeza
3: nkujya garuka aside yo mukuru white ono ghetto president
1: ghetto youth
3: kakusanga njya kweze kizampe kikurorwa nko mu ghetto uko ekizibu kigwireho oha rulimi kyo rukozisize mu ghetto aho kwabo mu ghetto kujya kusanga bayino rulimi rwabo
1: kandi
3: ubugenzere kwenda kuikara mu nsonga za bugenzere no kwenda kikakasa kinu ekizibu kikuba kiri mu ghetto kagenda no wa police bakuba ni bakiyamuru emera ni ekora
1: kinechuka
3: baito bwo kufuna iyo omuntu akwataga nabo nka ghetto president wabon na kusokweta abantu abatabukiro mu ghetto kuba no buzibo buli iyo bakuba ni bekarakasa na bagaza aruba juna akora ki
1: aine gambo no lulimi ya
3: kondesa
1: uruka ebindi nja kujyo binyegese mporampora
4: ya tusale hoje
3: then aside ni emoyo mba ghetto ku businge ngeri bwo kusokongera kuba iyo kuli kuba ho nekinte kitu kweta interghetto exchange for example abalizoga ba ghetto ba kiriatete aliyo abayusa abandi
1: wakechwa mwe bibinja bene na mabara
3: so omulingo kutu kusoko leta ho singo mbichweke byo kuli kurora anti abayusa ba kiriatete abo mu ghetto tukusogamba we tutekanize yo
1: mpira na bakinubi
3: nekinte kindi tugende omba yusi banka
1: abakinubi
3: nitugamba hatao hatu muyu wa yusi wa kinubi wa kurugo akazana mu mpira go buganja ine no wa yusi wa kiliated ukusanga ntu buganja ino obutibuli koraki tibuli wa ono bakuita no mutawo nkunu bayize kuchakaram naga onu wanka mutamukwata ono bakubali ensonga
1: aba bonga bonga ngana
3: so ensonga ndei tukusokulinda mu businge aba used to current witaba munombi emizani ensonge kinga kuleta obutabangu kumbi emizani kuba abakusali mipira batakozereki batali bo buinganiza so emizani egyo bwe kuba ono burama somero gano bugatekanize emizani ekisinga kuleta obuvuyu kuba kusanga referee nagwera side end aso hati omasomero mukuru nante emizani egyo bwe kuberi iyo tutufune neutral referee akusala mpira atabana agwera ki side mpira yona gwe kabana ba referee baterekereere usanga anti mpira gwa kurungi tojja kusanga abana nka ba premier ni barwana na ba
1: kitara
3: tojja kusanga ba kitara ni barwana na ba buhiki ekyo kibe kyokururwa so mkuru Lloydon aigaba lize ha obusingo bumu bukuletu wa technology kube kozereki
1: technology roho
3: smartphone kwenda kugambia msaidia yu moderator na bantu nyenye na bakutuliza hero akaijumule mbegu wa TikTok omule mbegu wa TikTok ogu nyenki akalenu mbegeni ndora omuntu wentabaze ibara na heburo abatahibi na abazana hebura ni bajumangana ni bakoraki baitu engeri tukusokuleta mu obusinge mu ha TikTok ao ita abantu abakozesa emikute egyo obo kuba otungire insult yono ba omulunyoro ni kwonko kusomozebwa utapapa kugaruka mu twaro bwire bwawe obwire obumuntu ina na content is through TikTok a no papa kugijudging
1: kandi kindi abantu bakozesa TikTok kukora sente. Ito tugikoza kujuma angana no kwebura angana no kuswaza angana. Abantu bagifuna musente.
3: Abandi bagifuna.
1: Hakuwa haki tutakozesa teknoloji enu okufuna musente. Okateka ye nyanya zawe. Okateka ye obutunguru bwawe. Obutunda bwawe. Ebyana byawe byempunu. Timanyira bwaki teknoloji tugikozesa kujuma angana no kwebura angana. Kandi nisobora gikozesa ikatuletere sente.
3: Ni marira hanu. Aliki tu kweta small justice. Small justice ni kie kiki. Obuzi bubuku babu baileo. Obuzi bututuku soku buwehara. Kionkobu singe tubulesele hotu ta. Small justice ni hoku sanga anti. Nyoma gezi nita bukire na Lloyd. Nyonyi na familia yange. Na Lloyd ina familia ki? AI. Oja kusanga ba familia ya Lloyd. Naboni batabukira kimu. Kionkobu tu kubaza small justice. Ni ho obu inganiza obu kutandika bulibu. Kereka tubule songa ya Lloyd. Tumale kuhule nsonga ya Lloyd otamu interrupti ingire. Na nyomba zen songe yange. Nikuwa baku watu wa hawa hawe kulembeza bali hagati ya ito. But taking a judgment. Obo kuchuamu. Okuli positive. Okurungi. Kutali kuwa uka nizaba ito kukora ki?
1: Kukugaita.
3: Atale nsonga kube guireo. Kando kagamba anyo hati. Lloyd mtuwa hile kumusiba anga. A police. So mba inisamo duretan kangira wa
1: kwa kwa muno magezi mario gainako aruwa kurukire ibara magezi kishana kakia tegereza dakika tukia uza tuku uza dakika 18 kumalira program eno timanyire omukuru Lloyd Birungi na kantu kukungezao kwate kwate ena masimu abiri ya satu anu
5: webale muno moderator ngonza kusaba eminye to yona nyakulia hero kwa kutuhuliza na iwo mzaira kuliza omwana wa wakura ukwanya nkeja kuwa wa mwenye toka na jakuwa msaija rundi mukazi ngonza tuwegisaba na baitu rundi tuwa beminye tuwegise ibigambo visetu vinu ikikubanza I'm sorry kuleta hau usiinge nusebera kumanya anti ukusobora kuleta usiinge kakusanga mba huna katabangu kubantu babiri ya datari ni wakozele nsobi uketegeza mgenzua wakozele nsobi kionka omutima kwe kukadadaili iyo nusubura gamba suri kutali gamba nguwa kwa niyo kuzele nsobi kionka buko kuenda kuleta hafu singi kitale kwa kusangola laba kusambili iyo kaimutia na iyo kamsindika ajia garuka ni entomi na iyo yongeze entomi nkimaisa katabangu kwa kuzele ki kaizire eki gamba msore cho kikuru mnombo mezi waitu eki akabili forgive me omana wena kakusangwa gambo mzaire wai nyasire gilasi mama forgive me rundi nyasire ekintu kiti tata nganyira omuzayi rogo runda taina mutimu kakusangwa emuke kiboko runda katero lushio mwano na gambire nganyira na kweki abasigazi tuwemanyize kintu kukugamba nganyira dole nsobi ya wao nao ugambe nganyira ababodo hundi tufuga boda muhanda hao nwisango tumeire paipu accidental okarabide motuka yomundu urundo sindikiro omuntu tomuchuile kuguta kozereki muka kio kudadamu kwa kairuko kagenda kandi basako hivike paka kukuata yemero gambe nganyira nsobeze
1: birubindu baku akukujaga na kukuba na garuka na kujumu
5: na kiana na kujumu kando otivuli businga ati wenyino kubano yeteka hembeira ambi kakusangola lakuhondezo mateka bagia kusiva bagia kusasu ze sente nyingi ekiweno sakumara aho utakozereki utateire msente nyingi
1: dakika tukubo zaayo kumina mkago kweke saa ibirika nitujakuwa nduruga hano akiatwege taho tuinabakuro kurugo mkitongole kia Honor Creek kikuwa tagaini nesonga ezo msingi kando mstudio zinyo mkuru Birungi Lloyd al programs officer anyino mkiara Atura Subra al advocate Mugara Ramadan Ghetto Youth Antambi Christopher Otairoho na Magezi John inamba zetu zikinguine ebintu bingi tubalizehe nsonge zikwata gaini na kura tuwaleta obusinge ominyeto na mbikara lituikara maso kutere simo kabuza bakuru banu rundi ni kukungili zao msanji mnana ina mnana muenda muenda ibi ina muenda wa msanji tanemu mnana muenda muenda mnana muenda muenda so kura vya message msanji tano muenda mnana muenda muenda mnana muenda muenda tupazemu na iwe kandi uyongirize halivine tubalizeho nsonge yobusinge nkuru muno mbikara tukuikara ominyeto omubana omasomero kando obusinge kuwa butabaho ni nkura kura na tisa kuwa Spice
6: alo Spice FM ono kwaza na Timothy Kuruga chikuu
1: hey go Timothy
6: ali nyangu mba nyungonza kwa avuza mbu obungu wa medirundi nina awe minyeto arunda bande medire kulindo obusinge maybe baro mkono gwekio marunda alimu kusaku nyegira kurula avanta kwa malindo obusinge
1: Kale kale, eki habuzo kiaba kikuwa asire, musanji mnana ina, mnana muenda muenda, ibi ina muenda, uba musanji itano emu, mnana muenda muenda, mnana muenda muenda. Bazamu na itwe, ensonga tukua tagenene ya obusinge kandi, abakuru wanu waziri, tuwalize vintu vingi pisaburo kuleto kutabanguko, nobusinge kubura, kandi tuateka ho, nukutema empenda, engiri ensonga nisavegi kwa tamu. Musanji mnana ina, mnana muenda muenda, ibi ina muenda, uba musanji itano emu, mnana muenda muenda, mnana muenda muenda. So kutere simu mkuru Virungi Lloyd ali programs office jakuwa na ibembera na tugaruka mwa kiauzo kia Spice Spice FM alo mamabaro teri nika
7: mamabaro ndo mhereza simu
1: mhereza simu
7: mwabada mwena programu
1: ego mhereza simu
7: ofisinge kuru mwena hatiweka ato kusango mkazi kutabuka na mkaiva kusoroza na habana bagie kuchuoru taro hata chukuma nukionda kufisinge buvye mwana ensongo mzi kuma zibeira humu kusemera mzimare mkateiremu habana mwale muno proguru amwe ya sigere ndo mhereza afimo chuturu kaboi
1: kalo mhereza kwa ukana asaidi za kaboya musanji mnana ina mnana muenda muenda ibili ina muenda musanji tanemu mnana muenda muenda mnana muenda muenda bazamu naitwe tuizire kuteveze nsonga yobusinge kandi nengeri semeri kuleta Spice
8: halo
1: mabara
8: halo
1: mkuru bangirana
8: mwela nakuwe kati zio hatina mazima kwenye na vili batu kambaga inaankenta kusayini reto baziri mkuu uwa ola kusizile olulini ni mkileo kwa tomu hana yukimu mkuu kulika aviena hati saa haya zini uwa alakuta zi uwa atenda kujoga takuma nyanga kukavezi mkani wana ujiko kujikila mu hata ayira musimu kizimu kisena tundene bulimwana wena alikuwa kujesemu niko kura njavana chilekini uwa genzire nga mkakira mkwa msumu taku genda kuganza kukaguzi akudile kumina chini mkisi kuita ata manyire kini kini tu kili jiri renka akataka mkaneleko kari nka mbasigazi nka mseme kini wangu ya yijisa nga natuta mbara wala wa mtibi na awakuru mkakura kubeji kubakwa ata nizamizamu mkakira nikuwa kamitani kwa kubeji wala mkari mwani
1: webali muno mkuru wangirana ibabuzo na submissions zilikuina isatu msanji waraki aliyondi sakumu ya imurundu gumu antumalira program dakika tukubuzai kumina ibiri msanji munana ina munana muenda muenda ibiri ina muenda wa msanji tanemu munana muenda muenda Spice Spice FM alo
8: mwebali mkuru
1: mwebali kuliriza mabara
8: mwebali mkuru kwezi kizirafumbi
1: kwezi kizirafumbi
8: etuje shukuru kwa kwanza na kwanza ekeje usingi omaka no mtyaro niko kinanga na omwe okya kwanza ni fisa obusingi tuburuho abuko mtu kashika ndi sentenga yonko ya kasende kwande aburundi baji kali de kwa kugamu kujirengura ila kunekera ngora sia no kunjeje muno ko ni ni sije kwa kai kuri wujyo kwa jano kiza maji ngukwe sele za ngali kuziya je kwa za kwenye we mwiri kwa mtu wana asina ndo mukamu mukazi ya asina msaidi ya msaidi ya asina mukazi kwa mukazi ya mukazi wa nkini yo wa tumanya sikide humbiza ni kuzi kwa ye mama ngani ya kwenye kiso vile au nao usinge kibiso kumwa mukamu wana mkinyangana asiaro ya hao usinge vijia kubawo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo
1: kale omkuru Lloyd submission zabantu tuzulire tujya kozesa dakika 10 busigaire yo kuratwa malira program eno agaruka mu babu zona submission zabantu and then tujya tumalire program
5: webale mno waitu moderator nkusima abwa abatira masimu mwebale mno kutayo bwire bwanyu kuhuliriza no kuteka kaya time masimu kutera atimose kikuve agambire gente eminyeto ekutabura obusinge bakusubura ginyegera nkaha ego nikisoboka kubanyegera baitu twemtekereza ngo kutandika no businge tukolese enkora yo businge runde message zo businge iyo kubanza ntushaka kubazaho naba bantu bano dialogue tule ngo kikuletereza kutabura businge kiki uwaminye tusakusanga ine songa za kuenda kwe karakasa nazo kiongata hulirwe na bwo kituhuliriza abantu bano no murukuru ato nankatu baherezo mwanya hakuba ro conflict ya generations hakuba abantu bakoni bagamba abo beminyeto bachulere batuleke tuli bantu bakuru tuikairwa antu kubimanya ebya hano tibagonza kuha space abana batuna bakavaz hata basigazi nabo ni bagamba ite nite turuho nye mukayikuyire na bwo ekyo tukusaba habeho obuinganiza harabaro rukwa turuwekia runa beminye tubabete bahulira maraka gabo akuba tebizibu ya beminye tubuire buno bipako kanona beminye tabeiraho Oja kusanga beminye tu nivendama sinyarazomu senta kwa konza kuchajinge simu zaabu babe ha internet. Hati wabule kietaku kia beminye teirabuli kia likuwa na kapira kiaro ni basambako ni kimaru. Baitu huye unu kietaku biyungirevi ya beminye tu. Na wakia mkusaba tupe hono kubahuli hizo. Ekia kabili ni kisobu kangu kwa kusango wa mwenye tu aba hingura nize afokele violent mnoni na saku tabangura obsinga kiaro akasise bintu naki ahukunyegera haroho. Tranki na LC1 nesobora kumukanga yituleka kolese ifubire bikusoboka ha LC1 haruho polisi nayo baina solution ya bemenye yetu nobwo kuwa mwana muto enkomo ya abana taho bitu gwa kuba hingura nizi bonu bana asa kubalizi zwa pakamugambira ogu nasobora kora ki kutirekera kanda kagaruka halai na kaba muntu murungi omuhereza simwe abalize ha businge gamba businge kikuru muno oyiro haruho na muno muno ka saidi ya bakazi okusanga atabukire na omukazi mugenzi we hakuwa baina iba wabo kandi nayenda kuleta muna abana ati kikuba ile kirungi kutabura omuntu ondi omusonga ezita kumukwata inyo butakenga nga na bwanya bazaire busobora abana kwata ini kibavumanyireho ati mpananira hege yogama ngu abana kambagale saide yange nikuba nobe nyina wabo rundi banobe ise wabo nikiba kitaikire na habwe kitukusabira bazaire kakusanga mba mutaikira nizi mwikara hameza ekinyiga kibairo kya leero timukusaba kubaza baitu hanyuma yebiro bisatu bina runde wiki niho uri omukazi ngo ayangayinemu hati bakyora bayetangana kandi babaze baikiraniza nanka iwe ukakora kino na kino hano ukasobya nkusaba ukireke ngo anganyira na nyo kino nkireke baitu nayo kino na kino koleki ukireke hati bwo kubota bwire mwira abana abana juko kubyara nsigo nsigege kuba nemera hatu omwana ali mukuganyira angana uwasa kutaba iyo hatu mwasangire mwabaze ebibi omwana kuba bikwasireira omazireira isabana kumtera ekibate runde ibara libi rundikinyi na abana mutegireira ibara libi hatu nosangangu bakuzire banobere omuhala abazaire babo nabo kyo kusaba abazaire twaba tutaikiraniza nsonga tuleke kuleta mu abana habayiroho omunyoro bayingana ya gamba nti kirungi omuntu achulere kakusangwa haba hensonga yokutakiraniza ego kikuru muno kakusangwa mutakiranize no muntu think ya advise ya tugitwara kandi yasaba ba use ba head ekitinisa abantu bakuru abeminye eto ntusemera kuteka mu ekitinisa abantu bakuru akwa baruzere bingi kusinga ho ika kusangwa je ne kifuba na amani omanyangu na abantu abo kabaho na amani nkagoi na kyalero kandi nayo no jakura amani gakucheke
1: magezi mu seconds kama 13 Sekendi zika mwakumi ya sato mgambo vya kusemba iyo submission zifu singa zona kwa sinema
3: Webali mno moderator baitu mkweta gire kubaza akantu kaba ingana wa zizoga akasestazation Hanu ni hongu terera umbiaro na mbitu kikara na mcommunities Hali ya banta haba kuwasiwe ujunanizibu hankogo kugenda akiaro kusanga anti aroho chairperson na vice chairperson kandi vice chairperson niona atwali nsonga za abana tuinaba chairperson ni baba youth tukusokora sensitization ni tuitira naba youth abo na abana batabo kuranti twayongera kubaterera kulinda obusinge kwehara kola ebintu oba kuleta obutabangu kubukso kubani buitaki obusinge mukichwekana ambitu kuikara otiyo muno
1: webali muno omukuru ntambi ebigambo byao bibiri bisatu ebigambo kimu bibiri bisatu tumalira program
2: okay thank you moderator ekintu sembayo ni ngambira abantu baitu baine kubani bamanyanti ambala atalo obusinge busawo kurakurana ambala atalo obusinge busawo kuyambangana ambala atalo businge busawo kugonzangana dira fa bantu nyona kubasaba ambichwe kabyona mbali mukakuruga mulwanise kintu kyo businge kandi leke eba ebe enjiri ambali mukawa kugenda na inyo abali religious readers abali mbishwe kapiru kwa ukana tuja kusaba muve ni mutebeza ichigambo cho businge because ambala taro businge busaho womezo burunji webale mnomo Drita nsigirendi ntambi Christopher accounts assistant Honey Creek.
1: Well, Subra, obero chulire muno ebigambo balizege bindi bya hoa. Ebigambo bwabo kusembayo.
9: Webale white moderator. Ningoza kusima baike ni batukuliriza, nyongana okuterera begi bagenzi bange kulinda obusinge, kuba obusinge bukutandika naitwe kando obusinge buli mikono yaitu. Leka tuweza bazaire baite kitinisa na abantu bakura abali mbichiwe kabi yaitu. Kuba na ukutina ruhanga, kwa mkutina ruhanga ni hama gezi garuga.
1: Geto youth, gambo kiao kimbibiri ya bojiba kulindiriza, bakuliriza?
0: Kantandikeno kubasi mavenyini, bakuliriza inyue na basowe ilikuwa ni muteka ya matu ganyo, ni mutuuliriza mukaire kano, egeba ilenteke kaya mukama ruhanga, ekitinisa kimwesigalize. Entanda yange yinkusa kuterira mba sigazi baita ibanga bampangara nabo na munomuna abanyoro entanda yange genda abanyoro bona abanyoro leka hoima yaitu eno site ibatu ereje eleme kumane balizibu hao hawe binte ibibateireme vienkura kura na manyabisaye manyangudu man. Leka naitu abantu batu baze honka abantu bonyoro bagirengeso kandi bata abantu abendo obumu obutula kulembeze ngeso no obumu bunyoro yaitwe gakyora mwe yake kawale gato manyara.